Прошу ні о чому. І я не жалію ні дня. Ми більше з тобою не вдвоєм. Но весь этот мир за меня.